0: ゾゾンウェマゾゾンゾゾンゾゾンエレマクーフェアイ
1: Ke lebile haholo bana beso le Aifani.